0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sad kaže podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: A s obzirom da je podne, u ovom nekom trenutku kreće svečano otvaranje sajma sporta i omladine na Novosadskom sajmu. E, ove godine će trajati 3 dana umjesto 1 dan kao što je to ranije bio slučaj. Između ostalog zato što je Novi Sad dobio još jednu u nizu svojih titula, a to je titula Evropskog grada sporta. I pored ono klasika, štandova i ostalo, svi vi koji odete, očekuje vas navijanje, to jest takmičarski program u hali 1 i pratećim salama. E sad, mini rukomet, pa košarka, pa odbojka, pa međunarodni karate turnir, pa onda Novosadski maraton, boks Liga Srbije, koja je inače umjesto planiranih 50 okupila preko 300 prijavljenih takmičara, svi vole da se biju. Dakle, ulaz je potpuno besplatan, svečano otvaranje je trenutno, a sam sajam sporta trajeće do 11. oktobra.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Teddy Radio.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: A sada premijera je Lost Frequencies, inače umetničko ime belgijskog producenta Felixa De Laeta, koji se proslavio hitom Are You With Me, a posle su došli Reality i Where Are You Now sa Callumom Scottom, Black Friday i tako dalje. E, njegov zaštitni znak suštinski elektronski pop house, tu je i akustika, a danas on sa Marie Froese, inače brazilska pevačica, kantautorka, a njen stil između ostalih tu i bossa nova i samba. Ona se široj međunarodnoj publici, da kažem tako, proslavila kroz pesmu Vaitimbora koju je snimila sa Trinixom. Duo, sjajan duo, obećava, slušamo Paraiso premijerno na TDI Radio.
2: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

Woman, Peggy Gou, Aira Star, ova je bila za zagrevanje, a kad spominjamo tavan grejanje, kažu da kreće od 15. oktobra, sad, znači, krenuće, mi nemamo više potrebe, najiskrenije da spavamo u 3 duksa i 2 zimske jakne, evo, još 6 dana.